Nok har växat till nån. Det är jag rör mig att jag kan inte ge kan när långa kak på Kanada och låg i närmare gå. Men du ser man ner då. CBC kukisar ni. Och gå kove suktit till närmare där Kanada och bodlunga ni. Nej med ullag gått. Ilavan mörka sugningar ni. Det kan jag kajor torving med. Ullag om middag till dag och rakt 10:30 med 12 mot. Där går bicykling in ni. Takumina city tijumak patasarak sagasuklutik 10:30 mit 12 mot tekani seria victoria tapanin nersak nequngureria aqqutingani tutengna seria vitekani lartut amma 12 mi 1 mot inge gayararillutik 1 mi 3 mot barbecue titilartut nakasuk kanigiyani ammatau nutaraita ko 1 meet 3 mot kikirta katagunnaraartu teko kikirtar victoria kikirta utjuang oqattartut atortorutik ammatau kinang minik amerci yumayut tekani nakasuk kanigiyani Teman nederag lutip nutagai lupping waktu tahu kata lutik nukar fiksa tinu tiki tahu kata kita komit utikkan nilam ijuk nukat ternak pusing kita komit